Եթե փամը օնլայն է, արցանցով է, գամ դպակրված է, ուրեմն այդ ճիշտ պետք է լա։ Ցավոք սրդի շատեր, որոնք կհավատան ասոր, չեն հավատար այն ինչ որ Աստված կսե իրենց սրդերուն մասին։ Ինչ է Աստծո պատգամը։ Այդ փարի լուր է։ Հիսուս Քրիստոս մերավ խաչին վրա, որպեսի թուն գարենաս գյանք ունենալ անով, մեղքերու թողության համար։ Թուն Հիսուսը ունիս, ան կուպրգի չթե։ Արդյոք թուն կվստահի սիրեն, այն աստիճան, որ ոչ ոք կրնա սասանել քու վստահությունդ անոր հանդեպ։ Այստեղին կսկսի քու գյանքդ։ Եթե թուն չես հասած այս հանքրվանին, ուրեմն դագավին ոչ մեկ դեղ հասած չես։ Այս պատճառով Հովանես շեշտեց Հիսուսը որպես Աստծո որդի։ Ան մարմին արած Աստված է, միակը, որ գրնա մեզ փրկել։ Եթե թուն զինք չունիս, ուրեմն միակ բանը, որ քեզ գարկել է անգե, քու գյանքիդ մեջ եղած մեղքն է, որ մեջ ես ուզեր հրաժարիլ։ Անգե չի հրաժարիլ, քեզի ետ պիտի պահե Աստծո մոտենալ է։ Հովանես երկու պատճառ ուներ այս նամակը գրելուն։ Դես Հովաննու 20:30-31-ը։ Առաջին պատճառը ան գսե, երբ թուն հավատաս Աստծո որդին անվան, այդ փրկություն է։ Եվ երկրորդ, շարունակել վստահ լալ, թե կհավատաս Հիսուսի անվան, և այդ ապահովակրություն է։ Հավիտենական կյանքի այս ապահովակրությունը ունենալը քեզի վստահություն և համարձակություն պիտի դա, երբ թուն Աստծո հետ խոսիս։ Առաջին Հովաննու 5:14։ Եթե թուն Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ ես,

կկալես անոր հետ, ուզես անոր գամ կգադարվի քու գյանքիդ մեջ, ապա թուն գրնաս որևէ բան խնդրել իր մեջ։ Թուն չես փորձեր ստիպել Աստծո բանը անել, որ ան չուզեր։ Աղոթքը Աստծո հետ գրիվ չէ, այդ կբարձրացնե մեր գամքը դեպի իրեն, ոչ թե փորձելով զինք համոզել, այլ իր գամքը իջեցնել մեզի։ Այս մեզի հիանալի վստահություն գուտա, որ ինք կլսե և բիդի բադասխանե։ Անգրնա ալլալ մեզի չդա ճիշտ մեր ուզածը, բայց մենք կրնանք վստահ ալլալ, որ ան մեզի հետ է։ Մենք ունինք երկնային հայրմա, որ մեզ գսիրե, անգուզե մեզ օգնել։ Սակայն եթե մեր գյանքին մեջ մեղք մգա, գամ անձնասիրությամբ կաղոթենք, ան չի բադասխաներ մեր ուզածին պես։ Անոր մասին գասկածիլը կամ անոր աղաչելը պիտի խանգարեն քու խոսակցությունդ։ Բայց երբ մենք իրեն վստահինք, գրնանք վստահ ըլլալ, որ ան կլսե մեր խնդրվածքը և պիտի պատասխանե մեր աղոթքին իր գանքին համաձայն։ Հիսուս Քրիստոսի վստահիլը նույնքան էական է քրիստոնեական կյանք մը ապրելու համար, որքան իր մեջ հավիտենական կյանք ստանալը։ Սիրելիներ, քրիստոնեությունը գրոնք չէ, այդ անց է, դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե ունիս զինք, թուն ունիս փրկություն։ Զգուշ եղիր բոլոր այն բաներուն, որոնք քու և Հիսուսի միջև արգելք կլան։ Ինք զինքդ հերու պահե աշխարհի այն բաներեն, որոնք կշեղեն քու միտքդ և կկողնան քու ուշադրությունդ։ Աստված ինք զինք հայտնեց մեզի, անգուզե դուրս հանել խավարը մեր մեջեն, որպեսզի կարենանք ճանչնալ զինք և իր որդին դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ան մեզի գուտա իր հոգին, որպեսզի առաջնորդե մեզ Աստծո խոսքով։ Անոր խոսքը գտարնա մեր լույսը այս մութ խավարին մեջ։ Երբ ճիշտ հարաբերության մեջ ես Աստծո հետ, Աստված ինձի լույս է, Աստված ինձի սեր է և Աստված յանք է։ Ամեն։